0: Кашміру, що там ти знаєш. Ядра.
1: Радіо, кој се слуша. Із серця Хрватське. За ваша серця.